0: гордым чеви крестила.
1: А мельчины взросла, у тесных замеж пошла.
0: Тесных замеж пошла, тебе тут я нашла. Тесных замеж пошла, тебе тут я нашла.
1: Села жбида під мостом, накрилася хворостом.
0: Хто їде, підвертає, нехай всяке біду знать. Хто їде, підвертає, нехай всяке біду знать.
1: Пішла біда до ворочки, вкрала собі дві сорочки.
0: Пошла біда у крамницю, вимирала там спорницю. Пошла біда у крамницю, вимирала там спорницю.
1: Села жбида на ступці, озулася в пустуці.
0: Сама собі дивується, що хорошею дується. Сама собі дивується, що хорошею дується.
1: Пошла біда за старцями, вкрала торбу сухарцям.
0: Пошла біда до луки, там дали яйко в муки. Пошла біда до луки, там дали яйко в муки.
1: Пошла біда до Дем'яна, об Дем'яна вийшла п'яна.
0: Пошла біда до Кирила, вареником наварила. Пошла біда до Кирила, вареником наварила.
1: Пошла біда до попа, і пускочила у папа.
0: Пошла біда до дяка, там схватила буяка. Пошла біда до дяка, там схватила буяка.
1: Вийшла біда до Дениса, от Дениса вийшла лис.